Subhanallah, karo nyeduk jangan rapopo. Satu hari tak bertemu ibu-ibu mriki dere.